0: 不明。
1: 莫下悔之，
2: 莫下悔之，莫悔之，莫悔之。
1: 哪位啊？我是怀牌干呐，我是生悔气，生悔生。你进去搞混搞混怀牌干呐！
0: 不要气。当拽当鹅都有做官的定，连先生都嫁因三分，我看你也是唔茫去咯。哼，但我要做了大官，我也得好好气气。
2: 好，好，好，好，好，好，咱啊，唔茫听因胡言乱语，爹爹甲你买了一荷包，你赶紧食了，好好读书，等咱日后做了大官，咱才来收心意。
1: 爸爸也更小小了，我的金家。
0: 爹亲母亲，那做的当儿都是有惠子，到底有无？有无啊？
2: 我无，我想惠子，我想惠子。哎呦，
0: 华林红红丢丢，难道我只是你十三年最捡来吗？
1: 哎呀你呀、啊、你的偶色下米呀、啊、
0: 我都不记得清醒
2: 哎。好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好